0: will receive an additional 12 billion euro through SAFE. We have already signed Lithuania's SAFE plan, and we are ready to sign with Estonia and Latvia anytime.
1: Ir Latvija bet kuriuo patogiu metu. Šiuo metu investuojame į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą ir kritinės infrastruktūros apsaugą. Be to, taip pat parinkome 16 naujų projektų pagal Europos pasirengimo.
2: Escuchamos ya a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando desde Vilnius, hablando desde Lituania, diciendo que su mensaje a Rusia es muy claro. Dice que Europa va a prevalecer. En este sentido, está anunciando 12.000 millones de euros a través del fondo SAFE que van a ir a parar a las naciones bálticas a través del fondo. 12.000 millones a Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos, los países que están más cerca de Rusia y que están sufriendo esta escalada del conflicto. Von der Leyen lanza un mensaje muy claro a Rusia. Dice que Europa va a prevalecer.
1: Išlaidoms susijusioms su gynyba. Ir tokiu būdu nukreipime 1,5 milijardo eurų visose Baltijos šalyse gynybos pasirengimui, pasienio stebėsenai ir ekonominiam saugumui. Iš esmės, pritaikėme dabartinės priemonės prie naujos tikrovės ir laikysimės to pat ties požiūrio kitame ilgalaikiame biudžete. Antras pastebėjimas yra dėl poreikio sumažinti pasirengimo atotrukį. Šie incidentai atskleidė pažeidžiamumus. Pasirengimas turi būti pagrindinis principas, kuriuo remiantis organizuojamas mūsų visuomenių atsparumas, ekonominės politikos ir be abejonės saugumo architektūra. Rytų valstybės narės nustatys standartą visoms kitoms, nes tai, kai jūs patirite šiandien, likusi Europa gali patirti rytoj. Tad mes atotrukį mažinsime sistemingai, pradedant nuo vieningesnės perspėjimo sistemos, geresnio tarp valstybinio koordinavimo. Ir ši sistema turi būti centrinis Europos saugumo architektūros ramstis. Taip pat turime geriau sujungti nacionalinės sistemas, pavyzdžiui, su Kopernikos ir Galileo sistemomis, kas leistųsi geriau dalintis informaciją tarp valstybių ir taip pat padidinti ankstyvojo perspėjimo pajėgumus. Galime inicijuoti, aišku, bendrai koordinuodami tai su NATO, bendrą išsamų jau turimų antidroninių ir ankstyvojo perspėjimo sistemų pajėgumus visame regione, kad galėtume kartu atpažinti kritinės spragas ir paspartinti paramą ten, kur jos labiausiai reikia, kad spragas užpildytume. Trečioji pastaba yra dėl Ukrainos integravimo į Europos gynybos industrijos strategiją. Taip papildysime mūsų savo svarbiausius oro gynybos projektus, nes Ukrainos patirtis mūšio lauke padeda mums pritaikyti savo gynybą. Mes esame strategiškai suinteresuoti padidinti bendradarbiavimą dėl naujos kartos gynybos technologijų, kad galėtume gaminti daugiau, geresnius produktus ir, aišku, išmaniau. Mūsų tikslas labai aiškus. Kartu Europa ir Ukraina turi kurti pramoninius pajėgumus, kad inovuotų sparčiau negu mūsų priešai. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie platesnio pobūdžio strateginę pamoką. Deja, šiandien hibridiniai ir kibernetiniai išpoliai, užsienio kišimasis, dezinformacija pastebimi reguliariai. Valstybės narės, kurios susiduria su tokiomis grėsmėmis, turi kliautis Europos solidarumu. Ir todėl manau, kad Europa turėtų paruošti protokolą tokioms hibridinėms situacijoms. Tai leistų greitai mobilizuoti visas prieinamas Europos Sąjungos priemonės, nes šiaip ar taip atgrasimas yra geriausia strategija taikai išsaugoti, tad išlikime budrus ir likime vieningi. Labai ačiū.
3: Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar norėčiau suteikti žodį Estijos prezidentui, ponui Alarui Karisui. Prezidentė Nausėdė, pirmininkė von der Leyen,

0: Prezidente Rinkevičiau, brangus žurnalistai. Pastarieji incidentai parodė, kad saugumo situacija Europos rytinėme flange išlieka rimta ir Rusija toliau daro spaudimą Europos sienoms įvairiais būdais. Kaip ponia pirmininkė minėjo, tai nėra pavieniai incidentai. Kartu su migracija, provokacijomis ties siena ir šiais oro erdvės pažeidimais, mes manome, kad Rusija bando mūsų pasirengimą, bando mūsų įbauginti ir bando sukurti netikrumo situaciją. Mūsų atsakas turėtų būti ramus, koordinuotas ir tvirtas. Tai nepakenks mūsų ryštui. Tuo pačiu metu labai svarbu pripažinti, kad tai nėra tik regioninis klausimas. Tai, kas atsitinka prie Europos rytinių sienų, turi įtakos visos Europos saugumui ir alijansų saugumui. Europos rytinės sienos apsauga reiškia visos Europos apsaugą, todėl šitas klausimas turėtų būti žvelgiamas labai rimtai. Rusijos tikslas yra padidinti spaudimą mums tam, kad būtų susilpninta parama Ukrainai. Todėl labai svarbu išlikti vieningiems, išlikti ramiems ir toliau remti Ukrainą tiek politiškai, tiek karinė prasme, ekonominė prasme ir diplomatiškai. Ukrainos teisė į savigyną visiškai atitinka tarptautinę teisę ir jungtinių tautų chartiją. Kadangi tai yra ir Europos Sąjungos ir NATO išorinė siena, Estija toliau investuoja į oro pajėgumus, antidroninius pajėgumus ir situacijos informatumą apie padėtį. Tačiau strategijų vien nepakanka. Mums reikia greitesnių ir konkretesnių veiksmų. Aš džiaugiuosi, kad pirmininkė von der Leyen prisijungė prie mūsų šioje diskusijoje šiandien, nes Europos saugumas yra be galo svarbus. Tai užtikrina visos Europos Sąjungos stiprybę. Oro pajėgumo stiprinimas, antidroninių pajėgumo stiprinimas yra labai svarbus.
1: Vilna y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegurando que no son incidentes aislados lo que ha ocurrido en las repúblicas bálticas, sino un ataque deliberado de Rusia. Ya saben que Moscú teme que haya ataques con drones ucranianos vía Letonia y en base a ello se han podido avistar drones rusos en el espacio aéreo de estos países. Mientras tanto, pendientes de esta rueda de prensa, hacemos una breve parada y seguimos con toda la actualidad informativa a la vuelta de una breve pausa, menos de un minuto.